Coldplay var det som framförde Talk, den sista låta I denna första timmen då denna sista majdagen och på förmiddagssändningen här I lokal radio. Vi ska strax få nyheter här på kanalen, men vi räcker en liten godbit till från musikens världen.